ある日、1枚のエアメールが私のオフィスに舞い込んだ。それは M と名乗る考古学者からの黒いマリア盗難をめぐる仕事の依頼であった。

0: that's an order.
1: 私の名前はエリオット・ガーナ。シリスタン帝だ。大いに727のタラッコを降りる私を出迎えるものは、シリアのテリスケル太陽とイラインの考古学者Mの発であった。しかし、すれ違いたまにパスワードを伝えたものは、イラインにも美しいブロンドの娘であった。アルファロミオがパレルモのホテルに到着すること、街には夕暮れが迫っていた。Mはは自分の体にナポレオンの血が3%流れているという事実、彼女はグランデーのように私を酔わせ始めていた。大いなる罠を予感させるエアフォードに囁かれたパスワード。

私は事件の背後に巨大なシンジケートの存在を感じていた。しかしそれはすでに遅かった。私は捕らえられ、湿った地下室で意識を取り戻した時、私に銃口を向けていたのはブロンドの考古学者だったのだ。